0: FM.
1: Dame i gospodo, slušate oglasnik Sjevernog FM-a. Ima dosta oglasa, zato načulite uši. Napravljaju se odjeci može i polovice. Usluga, obrade, odnosno klanja gratis. Ponude na 098-278-688. 098-278-688. Prodajem mlin Mio Standard, odvajanje petiljke mlin za jabuke na struju, inox bačvo 300 litara te plastičnu kacu od 1000 litara. Upitati na 098-171-4776. 098-171-4776. Prodaje se sortno grožđe, žuti muškat, zeleni silvanac i graševina. Cijena je po dogovoru. Upitati na 098-97-97-921. 098-97-97-921. Prodaje se grožđe graševine te inox bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Prodaju se i ugrijevna drva i to kratko piljena te se prodaju kratko piljeni pilanski švartni. Dostava gratisa, kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude na 098-880-888. 098-880-888. Prodaje se bijelo grožđe više sorti. Nazvati na 095-777-5795. 095-777-5795. Prodaje se grožđe sorte Noja, Slovenska Jurka na lokaciji Žarovnica Bedenec. Upitati na 099-4352-577. 099-4352-577. A nakon oglasa malo informacija vezanih za oglašavanje. Ukoliko kod nas želite uplatiti oglase ili pak čestitke, to možete učiniti na više načina. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazorov 1 u Ivancu. Isto tako imate opciju javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16 sati. Ako nosite čestitke, lijepo vas molimo da s njima dođete minimalno 3 tjedna unaprijed, da se sve dogovori i posloži i da dobijete željni datum, zato što smo u sezone čestitki, ima zbilja puno posla, pa da netko ne ostane oštećen, lijepo molimo da ispoštujete to pravilo. Hvala vam na razumijevanju. Što se tiče termina oglasnika, oni su isti svakog dana, pa tako i za vikend. Oglasnik možete slušati u 8 sati, u 12 sati, u 16 sati, u 18 sati. A sad još jednom vaši oglasi. Na prodaju su odjeci, može i polovice. Usluga, obrade, odnosno klanja gratis. Ponude na 098-278-688. 098-278-688. Prodajem mlin Mio Standard, odvajanje petiljke mlin za jabuke na struju, inox bačvo 300 litara te plastičnu kacu od 1000 litara. Upitati na 098-171-4776. 098-171-4776. Prodaje se sortno grožđe, žuti muškat, zeleni silvanac i graševina. Cijena je po dogovoru. Upitati na 098-97-97-921. 098-97-97-921. Prodaje se grožđe graševine te inox bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Prodaju se i ugrijevna drva i to kratko piljena te se prodaju kratko piljeni pilanski švakli. Dostava gratisa, kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude na 098-880-888. 098-880-888. Prodaje se bijelo grožđe više sorti. Nazvati na 095-777-5795. 095-777-5795. Prodaje se grožđe sorte Noja, Slovenska Jurka na lokaciji Žarovnica Bedenec. Upitati na 099-4352-577. 099-4352-577. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje u Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Vikend program Sjevernog FM-a.

0: Melani i Škender u 9:15. Ivan mi je tamo negdje oko 8 napisao da baš uživa u Sjeverni FM uz našu glazbu, da se nasmijao na neku moju foru, više ne znam kaj sam izvalo jutro, ali ko to pamti? Znate, ljudi moji, da ja dok ne popijem kavu, ja nisam svoj, to je ko ona fora sa jednom čokoladicom, da sad ne radimo reklame, kad kaže nisi svoj, kad se gleda nisi svoj, onda ide za tu čokoladicu reklama. E pa tak sam ja. Dok ne popim svoju jutarnju kavicu, ne znam kaj pričam, no sva sreća pa ste vi tu, pa su tu vaše glazbene želje, a kad od vas dobijemo ovako lijepu povratnu informaciju da vam se sviđa naša šema, naša glazba, naše fore, e onda smo veseli. I po tom pitanju složit će se kolegice, a i svi koji slušaju Sjeverni FM, no poglavito tu mislim na ekipu koja je u eteru, svaka vaša glazbena želja, svaka vaša lijepa riječ jako nam puno znači, pa ovim putem koristim šansu da svima vama kažem hvala koji slušate svakog dana, koji naručujete svakog dana. Ne znam što reći, nego samo tako dalje. Najbolji ste slušatelji, najbolji.
1: Weekend uz Sjeverni FM. Sjeverni FM.
0: Ništa, u to ime jedna tek.

0: dragi.
1: Čeri Viktoriji i njezinom zaručniku Ivanu želimo puno ljubavi, sreće i zajedničkih godina ispunjenih osmijehom. Od srca vam čestitaju Marija i Vladimir.
2: Ajde.

0: pivaču od 300 litara te plastičnu kacu od 1000 litara. Upitati na 098-171-4776. 098-171-4776. Prodaje se sortno grožđe, žuti muškat, zeleni silvanac i graševina. Cijena je po dogovoru. Upitati na 098-97-97-921. 098-97-97-921. Prodaje se grožđe graševine te inox bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Prodaju se i ogrjevna drva i to kratko piljane te se prodaju kratko piljane pilanski švartni. Dostava gratisa, kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude na 098-880-888. 098-880-888. Prodaje se bijelo grožđe više sorti. Nazvati na 095-777-5795. 095-777-5795. Prodaje se grožđe sorte Noja, Slovenska Jurka na lokaciji Žarovnica Bedenec. Upitati na 099-4352-577. 099-4352-577. A nakon oglasa malo informacija vezanih za oglašavanje. Ukoliko kod nas želite uplatiti oglase ili pak čestitke, to možete učiniti na više načina. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazorov 1 u Ivancu. Isto tako imate opciju javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16 sati. Ako nosite čestitke, lijepo vas molimo da s njima dođete minimalno 3 tjedna unaprijed, da se sve dogovori i posloži i da dobijete željni datum, zato što smo u sezone čestitki, ima zbilja puno posla, pa da netko ne ostane oštećen, lijepo molimo da ispoštujete to pravilo. Hvala vam na razumijevanju. Što se tiče termina oglasnika, oni su isti svakog dana, pa tako i za vikend. Oglasnik možete slušati u 8 sati, u 12 sati, u 16 sati, u 18 sati. A sad još jednom vaši oglasi. Na prodaju su odjeće, može i polovice, usluga, obrade, odnosno klanja gratis. Ponude na 098-278-688. 098-278-688. Prodajem mlin Mio Standard, odvajanje petiljke mlin za jabuke na struju, inox bačvo 300 litara te plastičnu kacu od 1000 litara. Upitati na 098-171-4776. 098-171-4776. Prodaje se sortno grožđe, žuti muškat, zeleni silvanac i graševina. Cijena je po dogovoru. Upitati na 098-97-97-921. 098-97-97-921. Prodaje se grožđe graševine te inox bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Prodaju se i ogrjevna drva i to kratko piljane te se prodaju kratko piljane pilanski švakli. Dostava gratisa, kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude na 098-880-888. 098-880-888. Prodaje se bijelo grožđe više sorti. Nazvati na 095-777-5795. 095-777-5795. Prodaje se grožđe sorte Noja, Slovenska Jurka na lokaciji Žarovnica Bedenec. Upitati na 099-4352-577. 099-4352-577. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje u Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Sretan dan vjenčanja i budući život ispunjen ljubavlju i razumijevanjem Ivanu i Viktoriji žele mama Romana i tata Stjepan, te u sretno i veselo djetinjstvo.

Твой уикенд програм с Явенога Фема. Явенога Фема. Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: Slovenska Jurka na lokaciji Žarovnica Bedenec. Više informacija na broj 099-43-52-577, 099-43-52-577. Na prodaju je sortno grožđe, žuti muškat, zeleni silvanac i graševina. Cijena po dogovoru. Informacije na 098-97-97-921, 098-97-97-921. Na prodaju je grožđe graševine te inoks bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Informacije na broj 098-198-2199, 098-198-2199. Na prodaju su odojci, može i polovica, usluga obrade ili klanja gratis. Informacije na 098-278-688, 098-278-688. Na prodaju su ogrevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Sve informacije na 098-880-888, 098-880-888. I još jedan oglas za kraj. Na prodaju je električni mlin Mio Standard, odvajanje petiljki, zatim mlin za jabuke na struju, inoks bačva od 300 litara te plastična kaca od 1000 litara. Upiti na broj 098-171-4776, 098-171-4776. Bilo je ovo još jedno izdanje oglasnika u programu Sjevernog FM-a. Prepuštamo vas dobre glazbe u nastavku. U 16.15 bit će tu i vijesti dana, a mi se ponovno čujemo u 17 sati u Čušpajzu, našoj zabavno glazbenoj emisiji. Ostanite i dalje uz program Sjevernog FM-a.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Sjeverni FM. Kristika.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Kristinka.
0: Bok, bok, Roberte. Slušamo vas, izvolite. Pa evo, ide dobro. A vi?
1: Isto, malo sad sunčano, lijepo. I tako u hladovini, kući malo sedimo, slušamo sedemnje i pem, pijemo kavicu i taj to.
0: Taman za naručiti glazbenu želju, odlično.
1: Tako je, tako je. Ja bih pisao, nije reći drugo bilo, he moj Saša.
0: E, moj Saša, e pa može.
1: E, lijepo sam zdravio tebe, Kriste, Eriku. Skoro sam rekao drugi put.
0: Je, je, čula sam i jučer. Dobro, e, to, sve je to u redu.
1: To se više put desi jer si bi ti ostala štićenja dosta. A zato mi dojde ono uvek Kristinka na pub.
0: Dobro.
1: Uvek prvo koje i to je to. Pa onda Borno bi pozdravio Miru, dragu Znovaka, Iveka Zvražina, Zivanca koji je sad ne ide na more, reka da ide na more. I sve slušatelje, želite svima skupa, želim lijepi jugodan dan.
0: Također i mi vama, uživajte, lijepi vam pozdrav.
1: Čujemo se na večer.
0: Može, bok bok, do slušanja.

0: Gvožđe graševine te inoks bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Informacije na 098 198 2199, 098 198 2199. Na prodaj su odojci, može i polovica. Usluga obrade klanja gratis. Informacije na 098 278 688, 098 278 688. Na prodaju su ogrjevna drva kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098 880 888, 098 880 888. I još jedan oglas, na prodaju je električni mlin Mio Standard sa odvajanjem petiljki, zatim mlin za jabuke na struju, inoks bačva od 300 litara te plastična kaca od 1000 litara. Upiti na broj 098 171 4776, 098 171 4776. Bilo je ovo posljednje izdanje oglasnika danas u programu Sjevernog FM-a. Sljedeće je već sutra ujutro u 8 sati. Budite uz nas i vaše glazbene želje. Čujemo se uskoro u Info minuti.
1: Oglasnik na Sjevernom FM. Zaželjeli ste? Poslušajte.

0: Radija Ivanec, Vladimira Nazora 1, glavni urednik Almira Koren.
1: Prihvatio sam što si pošla s njim, al pomirio se nisam nikad ja sa tim.